Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa e wa wo se Oluwa ira oro ti o se ni aye o mu ote tan de opin aye o se orun o ke oko meji o si fe keke ogun jona e duro je ke si mo pe mi ni Olorun a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa.

0: ṣe ti gbọ ohun ìjà ìyanu ni bẹ ba fẹ jàgbà yanu
1: e farabalẹ
0: ke si ìjà tara la nso yi o iru eyi ti senator Nuruddin Ademola Adeleke
2: ore kare din logun ese ayika e jagbon re e je ajo si
0: ijagba yanu bawon kan ba n pariwo jagun hale iwo gbe iyin ti e lo siwaju olohun o segun dandan
2: ore e je ajo si
0: oyin ja isegun ni e farabalẹ gboro nu.

shiyala be shi me ten drak ma lojo tuni ya ki pe shi ti drak mo la cha go ma le ja ti shi kon ni lojo tuni e zo pade wa ni ago marun idajo la e ja ti shi kon ni yi loruko la ja ti agun to dari kon ni cha wa yi loruko das la kon ni cha wa yi evangelist Mrs. Lillian Badumosi loruko ga gba patapata kon ni cha wa yi aye ma ni lojo ati loruko awon ga lo ga ona la jide pe oro ya lasu okan bayi ona ne aji orayo odaro oran lasun